0: brudstaven!
1: Han har brudstaven! Og går bare med en stav! Og så får han den igjen! Og så får han den igjen! Ikke fall nå, bare! Han ligger foran Savjala! Så Savjala går opp på siden av en!

Jag vill smekas av solen, bli rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Hva vil plocka av bären på myren? Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna in suset från träden.

toen har jij een som elsker mij. Det är Albertine. Hon är röd och rund och med smil om mun. Det är Albertine. Ut är det vis, men för mig hon finns. Hon vill mitt hjärta jag var. Hon är för mig den enaste, den bästa.

0: mig runt.
1: Det är kvinnfolk.
0: Ja, det är sving och rock. Det går hurra mig runt. Hör på latten till Olga, där lägger han på jorden. Nu har betalningskjolen av den sista kollektionen.

0: runt. Vi är kvinnfolk i norr.
1: Ja, det är swing och rock. Det går hurra mig runt. Men om jag jammen kynner mig och sickar mig tej, vis jag icke får emma, får jag

Från Östern ut på steppen drog en väldig här mot Iran. Och vinden förde med sig namnet när och fjär Genghis Khan.